כל הקמפוס, 106 FM, שייך רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

כל הקמפוס, 106 FM, בוקר טוב, צהריים טובים, אני צריכה להתחיל להתרגל כבר, זה צהריים טובים. מה שלומכם? אני רותם דויצ'ר, בכל הקמפוס אמרתי, פילטר, כל יום רביעי ב-12 עד 1 בצהריים. תודה רבה לגיל רוביו שהיה לפניי, הצ'יצ'ט הקטן שהיה בינינו על פורים, קרב ובא, סוף השבוע הזה. האמת שאני לא כזה כל כך אוהבת פורים, לא כך מתחפשת ואז כולם מתחפשים ואז אני מתבאסת שלא התחפשתי אבל אין לי כוח להתחפש, אבל השנה מסיבת פורים של כל הקמפוס, אולי אני אתעלה על עצמי ודווקא הפעם השנה נחשוב על איזה תחפושת מעניינת, אולי הדימור פה תעזור לי, היא הפקות ותחפושות. טוב, יאללה, בואו נתחיל. פתחנו עם הסינגל השני החדש של TV on the Radio מתוך אלבום מתממש ובא. השיר הזה נקרא Caffeinated Consciousness, תודה רבה שוב לגיל רוביו שעזר לי להבין מה כתוב פה ומה זה אומר. שיר מצוין, עוקב את הסינגל הקודם שהם הוציאו. זהו, אני כבר מחכה נורא נורא לאלבום החדש שלהם, להקה שגיליתי ממש בשנתיים האחרונות ועדיין לא מצאתי דומה לה. נמשיך עם קצת פרגון מקומי. הקולקטיב, שבעה חברי ילדות שהצטרפו ללהקה. בשבוע שעבר הם השיקו את אלבום הבכורה שלהם בברבי, היה מפוצץ, אמרו שהיה מעולה. זה שיר מתוך האלבום, A Better Man.

הדודואים. זה נחמד ככה לתרגם שמות של להקות. בום, ככה זה נגמר. יכול להיות שלא, יכול להיות שזה מתחבר לשיר השני. The Dodos, אלבום חדש שלהם. אנחנו בכלל היום בתוכנית מלאה בריליסים מאתמול ושלשום ומהרגע האחרון. The Dodos עם אלבום חדש, No Color, וזה השיר שפותח את האלבום, Black Night. פריקה של גן מטורף, פשוט מעיף אותנו, וככה האלבום הזה גם ממשיך לפחות לעוד כמה שירים טובים. מאוד מוצלח בעיניי. נמשיך עם עוד להקה שהוציא אלבום ממש לאחרונה. הם נקראים Obits, והאלבום שלהם נקרא Moody Standard and Poor, יצא גם כן, אמור לצאת, סליחה, בכלל, בסוף החודש הזה. איכשהו, כמובן, זה דלף לרשת. והסלון, הסולן עושה איזה משהו מעניין עם הקול שלו. זה אלבום שני שלהם, בניגוד למה שעשה באלבום הראשון. השיר הזה נקרא I Want Results. ככה זה נותן לנו, מכניס אותנו לאווירה קצת יותר קצבית.

עוד אלבום חדש. Jeff and the Brotherhood. אני פשוט אתן לנו להתענג על הקטע גיטרות הפסיכדלי הזה. השיר הזה נקרא Hey Friend. Hey Friend.

במאוד מצב רוח טוב. ואיך אפשר שלא, עם האלבום החדש של הסטרוקס. הרבה הרבה מאוד ג'וליאן קזבלנקס מרוח פה על כל האלבום הזה. מצ'ו פיצ'ו, זה מה שאני בחרתי מהאלבום שלהם. בקצב הסקה מקפצי כזה.

טוב, אז בסדר, אז הם לא בריטים, ביג דיל, הם סקוטים, שזה ממש ממש קרוב. וגם המלחמה הזאת ראויה בעיניי. אמריקה, סקוטלנד, ועכשיו גם נגד בריטניה. סטרוקס, הם היו אמריקאים. אלה הם היו הוויו, אלבום חדש, גם כן, 2011, Breeding Circuses, השיר זה נקרא Underneath the Light, סופר סופר לא אמריקאי, והייתי מצפה את אותו הדבר גם מארטיק מנקיז, שהוציאו סינגל חדש, ככה במפתיע, וכמו שחברתי פה לתחנה, תאיר קסלר, הגדיר את זה כל כך נכון, יותר קליפורני מזה? אין, זה פשוט, אין פה טיפת בריטיות, מה קרה להם? זה נקרא Brick by Brick, ארטיק מנקיז.

אלה הם פוסטר פור דה פיפל, מתוך איפי חדש, באותו שם, ממש בדיוק. Pump Up Kicks, ככה נקרא שיר.

יודעת אם זה בגלל מזג האוויר בחוץ, שככה גרם לי לבחור שירים קופצנים, שמחים, ואני פשוט מפה, ב-10 דקות האלה שנשאר לנו בתוכנית, אני יוצאת החוצה, ישר להשתזף. אבל יש לנו עוד קצת זמן, ויש עוד שירים טובים. השיר הזה נקרא יארדס, והם נקראים דיגנן פורץ'. אלבום נקרא דלודד, גם יצא לאחרונה. זהו, מפה אנחנו נתחיל להתלכלך נראה לי בקצת זמן שנשארנו עד סוף התוכנית. אז סוף נשתמע.

כמעט לפני הסוף. אלה הם All Smiles. אני בטוחה שאנחנו נשמע מהם עוד בתוכניות הבאות. השיר הזה נקרא Sun Number 2. אם כבר שמש.

ממש היו לי כמה התאהבויות בשבוע האחרון, והם היו אחת מהם. All Smiles הם נקראים, גם כן, אלבום אחרון, והשיר הזה היה... כן, לא יודעת איך הוא היה נקרא, קצת התפספס לי, סליחה, סלם, ברטון, נו, אמרנו שמש וזה, אני קצת מסונברת מכל השמש פה, בגלל זה אני מתרגשת. נגמר לנו זמן. אני אסיים עם קראש רציני שהיה לי השבוע הזה. השם שלהם, רק השם שלהם, אורס, Bass Drum of Death, הזוג האלה הם ג'ון וקולין ממיסיסיפי, וזה בערך כל מה שאני יודעת עליהם, חוץ מהעובדה שיש להם סאונד מלוכלך ומגניב שכבר לא שמעתי הרבה זמן. אז בואו נשמע. תודה שהייתם איתי. רותם דויצ'ר בכל הקמפוס 106 FM, פילטר, עד שבוע הבא, תהנו.